0: desværre smadret knæet i tvivl, og så er ingen kendt til Andrew.
1: Okay, Andrew 91, I'll show you clear. Engine 91, clear duty.